0: हाँ यही लिमतम
1: लिमतम लिमतम
0: या यही बंगसा दे सुख दे
1: बंगसा बंगसा
0: इतना का बरनाम कर जाऊं बिंदो
1: नमी इतने
0: को पारण जाके ही अजिंगा फिर
1: अजिंगा फिर जी हम सेता जी
0: सरोवर जाके
1: सरोवर अजिंगन सेता जी इतने
0: फिर अच्छी दे
1: आओ दे
0: सीत्री गुर्ज पुकार जाऊं ना करने सीत्री आने आ रहा जी डेल जानो डेट नहीं बार
1: अजय अजय तब तुझे अजय नमी तो मनरांजी कॉपन डे बस गुत जी
0: कॉपन सर सीत्री अति गुचिरो कौशकन करने बरुन जाके नमी तेंगले बंदे पंतो नमी आजी गनुरन तेरे रोले नहीं डे पद्धतिन निंजरे तें दसरा अर्थो इनांगे पें दसरा ना छुट्टी जो दी पद्धतिन निंजरे गोर्दान ले आजी पसे जी आंधीना ले मार्ची दे
1: दसरा न सर्दा दिन बो बमिनु बोथरो
0: सर्दा
1: सर्दा से दस दिना पो आठ दिना छुट्टी देता है इते नासन पसे जंजी गोर्दान नहीं जी तें सिंगन पूजा विधि तुप्ते जे दिन
0: तब रोस्टला रखोते नहीं जाके तो ऑफ़ से जी
1: हाँ
0: दिते फ्री आ दे जी गोर्जन से कोई नहीं जा सका नहीं जी
1: आओ दे
0: सोमे कन बेड़ा सोमे जानते जी बर न्यांग नंबर दिते मुंगे हाँ आंधी नाग मार ची दे
1: आओ दे
0: कुलम जी बुयांग जी ते सिले आ कन सांगो जाके आलर बंग तो जी
1: आओ
0: दे कन सरे आंधी नालिंग Dealing, nami itu yang alam ini. Tetapi climate kena climate gamsi. Deh, amat tidak kini. Malah di asum rangan adu tay. Kena sila sotur kata kulembi. Kena sila gojan lagi. Enaman ji asan januan, dolgan an januan. Sombur kap meni meniti. Unggul merdi ini jadu. Deh, deh malah ragam sultan yang bin deh. Itulah gojan lagi apa sih ji kulin jaga cici. Ani jaya.
1: Jangan bokor jangan apa apa high school dakulen.
0: Dakulen, ha.
1: Subida nami. Itu
0: je. Aw government subsidi macam itu, deh.
1: Aw deh.
0: Ile, kenapa sila malay? Banyak gurdang, banyak itu sura marji itu, member itu, sarpanch itu, ha?
1: Aw deh.
0: Gurdang ni kan rakyat ni jadi yang na kuliah payibin deh.
1: Aw deh.
0: Itu le, wardun wardun jahkin, ward member jahkin, ainta wardun yang pertanji, ha? Sekolah aji, an jahkin, ward member jadi, dahitum panen jadi pertanji sila.
1: Dol
0: deh. Dol deh.
1: Aw.
0: Itu le gurdang ni beran, orang wardi nak kuti ni, anji beran, ha? Sekolah payen jadi pertanji jahkin deh. Dol deh. De, jadi malam graman culo poli kan aman raji,
1: hah?
0: Malam barata saling mar rai, de. Kerana saling malam hari tu, pasti leh malam pun benar anjangji. Pada malam tadi apun anjre benar anjangji. Kenapa kini, yang nanti kini abirna abirna abirni basi le, aboi buyang terbang lebe. Ita ni mana? Jarudu.
1: Jarudu.
0: Agor jang holinger. Ani Bhubaneswar ki skit lengan ani aboi samaj seva aisha par dakuden iran ja kapse ji wan to dole se ji ha etel kun rasin ja ke ani tit aile joining up met ha pasen ja ke ha atre
1: sungle kot joining up met aule
0: tete
1: subida lungan pasen ji
0: Yang tinggi,
1: yang tinggi, awal.
0: Kurang senji, dua ratus senja kah?
1: Awal.
0: Postal tu khutin tiada.
1: Awal.
0: Hah? Elakkan buaya ngapa na? Anang berde?
1: Awal, anang.
2: Alimtam lagi, alimtam,
3: alimtam, alimtam, alimtam.
2: Bangsa deh?
3: Ah, bangsa dekoh. Aman lagi yang kami dekoh.
2: Ah, bangsa, bangsa. Okay, itu nak barulim tayang?
3: Tayang. Karena negara kami dah kami bateri nasi. Umur jela bar nak deh langne. Kaja allah janji tinggi.
2: Aha. Elakkan nasi anang lagi aman. Bumi surung barat tinggal langji. Itu apa barulim tu?
3: Eh, kaja swasta langan dekoh. Private swasta.
2: Oh.
3: Yang barat ini ya.
2: Oh, private swasta. Itu yang kami, itu kan tu biro baran jahkin. Agar kami itu nak bar kot.
3: Yang ni kan ni hostel department langan. Yang ni barat ini. Sejengji aman lenga, apa dah leng?
2: Oh, agan tembri, yang kan ketip sejengji yang kan mata itu isap bete.
3: Asli waran tak dekunya ni, atau tulap sejengji engineering atau tenjap sejengji ni tindo waran dengan deku. Balam ondo, sungguh sahaja tindo sejengji, ni nak galam binasa ni deku kote.
2: Oh, ele vanap sejengji, vanap sejung tenjji, tenjap ni aditel.
3: Vanap sejengji, yertaji, yertaji, ainji yang kan. Iran jadi niti nombor ini. Mamandu ku yang gamla Irbin deh, ku nani om sanle. Anji, mirap amnya na binasa.